0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi, Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.
1: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental, novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi, dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati, iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. Pro Tool Rental, jer bez alata nema zanata.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lejla Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lejla Podlugovi. Dobro nam došli.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Vispak, Dede Visoko, sa vama u najljepšim i najukusnijim momentima više od 40 godina. Zlatna džazva, najpoznatiji Vispakov brend, svojim mirisom i kvalitetom osvojila je svijet. A najveća džazva na svijetu ušla je i u Guinnessovu knjigu rekorda. U svome proizvodnom portfoliju Vispak ima preko 200 proizvoda. Neki od njih su najpopularniji u Bosni i Hercegovini i regiji. Zdravo, neodoljivo, a domaće. Samo ako na sebi nosi Vispakov žig. Vispak, Dede Visoko.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu

0: od ljepote i ljudske dobrine. Eto, sad ja rekao i to je. A sinar u muzeju Kiževnosti, Sarajevo 26.6.2012.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.
2: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center, edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi, Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline, svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.
2: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

Bajrama. Spomenut ćemo da je u organizaciji Ureda za hađ i umru rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, a prema protokolu potpisanom sa Ministarstvom hađa Kraljevine Saudijske Arabije, ove godine na hađ otputovalo 2225 hodočasnika i hodočasnica iz Bosne i Hercegovine. U ovaj broj je uračunato i rukovodstvo hađa, vodiči i ljekarska ekipa koja prati naše hađije. Najstariji ovogodišnji hađija ima 82 godine, a najmlađi 17. Oni su ovih dana svojevrsni ambasadori Bosne i Hercegovine na ovom svemuslimanskom godišnjem susretu muslimana. Prema informacijama Ureda za hađ i umru, među ovogodišnjim hađijama veliki je broj mladih bračnih parova, pojedinaca, studenata i mladih ljudi, što predstavlja značajne iskorake na putu podizanja svijesti o potrebi obavljanja hađa u mlađoj životnoj dobi, ukoliko to materijalna situacija dozvoljava. Ove godine na hađu borave i dvojica slijepih hađija u pratnje svojih supruga. A inače, Bošnjaci odlaze na hađ još od 1435. godine. Kako se može zaključiti iz teksta Vakufname utemeljitara Sarajeva Isabega Ishakovića, njegov otac Ishakbek bio je prvi ovdašnji posjetitelj svetih mjesta Meke i Medine.

Ima alejhi selam. Njegov je primjer posebno naglašen i sačuvan je u našim obredima, naročito namazu, hadžu i kurbanu. Braćo i sestre, mubarek dani Hadži Bajrama ili Kurban Bajrama koji nam dolaze sa ovim jutrom ne mogu se u potpunosti pojmiti ni opisati bez poimanja veličanstvenog lika i primjera Ibrahima alejhi selama, koga Allah naziva svojim halilom, svojim prijateljem. Vettehazellahu Ibrahima halila. Još prije njegovih arhetipskih i epohalnih moralnih svjedočanstava, koja su odjeknula nebeskim svjetovima, kao što je njegovo muminsko držanje na lomači ili iskušenje nakon Božije objave u snu kojom se traži da svoj voljeni evlad učini kurbanom, veliki Ibrahim vodi rasprave sa svojim narodom i svojim ocem o temeljnim spoznajama, o suštini univerzuma i suštini postojanja. Bez njih, bez jasnih spoznaja i čvrstih uvjerenja o gospodaru svjetova nisu moguća ni velika djela. Kur'an častni prati Ibrahimov alejhi selam životni put od vremena dok je bio mladić u babilonskom idolatrijskom okruženju, gdje njegov otac Azer čak kao zanatlija izrađuje kamena božanstva, preko odvažnog polemičkog sučeljavanja sa pogubnom zabludom idolopokloničkog vrijeđanja istine o gospodaru svjetova i dostojanstva zdravog razuma, pa do Ibrahimove alejhi selam hidžre u Kenan, gdje po Božijem uputstvu gradi zajednicu svojih pravovjernih potomaka, od kojih jednog sina Ismaila i njegovu majku Hadžeru nastanjuje u Meki, u besplodnoj dolini, u blizini svetog hrama, prve Božije kuće na zemlji, čije temelje podiže i obnovi je sa sinom Ismailom. U tom smislu Allah Dželešanuhu kaže: mi smo još prije Ibrahimu razboritost dali i dobro smo ga poznavali. Kad on ocu svome i narodu svome reče: kakvi su ovo kumiri kojima se i dan i noć klanjate? I mi pokazasmo Ibrahimu carstvo nebesa i zemlje, da bi čvrsto vjerovao. I kad nastupi noć, on ugleda zvijezdu i reče: ovo je gospodar moj. A pošto zađe, reče: ne volim one koji zalaze. A kad ugleda mjesec kako izlazi, reče: ovo je gospodar moj. A pošto zađe, on reče: ako me gospodar moj na pravi put ne uputi, bit ću sigurno jedan od onih koji su zalutali. A kad ugleda sunce kako se rađa, on uzvikne: ovo je gospodar moj, ovo je najveće. A pošto zađe, on reče: narode moj, ja nemam ništa s tim što vi njemu druge ravnim smatrate. Ja okrećem lice svoje kao pravi vjernik prema onome koji je nebesa i zemlju stvorio. Ja nisam od onih koji njemu druge ravnim smatraju. U ovim ajetima jasno su vidljive sljedeće pouke. Razboritost koja je darovana Ibrahimu dolazi od Allaha i ona je posebna. Ona se daje onom pojedincu koga Allah priprema za velika djela. Postupak Ibrahimovog dolaska do najčvršće spoznaje i uvjerenja potpuno je legitiman i on je sastavni dio od Boga doziranog prosvjetljenja i njegovog blagoslova našem iskrenom traganju. U zavapljenom uzdahu uma, ako me moj gospodar ne uputi, nalazi se konačni klik prosvjetljenja koje raspršuje našu nadmenost i samoljublje o našoj umnoj potenciji. Uputa dolazi od Boga i na kraju naše iskrene i napete umne i duševne čežnje za istinom. Naša predanost, poštovanje i zahvalnost idu onome koji je stvorio nebesa i zemlju i u njima svaki pojedinačni fenomen, ma koliko to fasciniralo naše oko i um. On je iznad i veći od svega stvorenog. On je najveći.
Naše rezolutno i odlučno isticanje ove velike istine jezikom putem slogana Allahu Ekber rastavlja nas i sigurno udaljava od najveće zablude koja je dugo harala i hara ljudskom zajednicom, koja predstavlja najveću nepravdu uopće, a to je širk. Pridavanje božanske časti nekom ili nečemu drugom osim onome koji jeste stvoritelj i gospodar. Ibrahim alejhisselam pita narod Babilona: kako se možete klanjati onima koje sami klešete, kad Allah stvara i vas i ono što napravite? Pripremite za njega lomaču, povikaše, pa ga u vatru bacite, i htjedoše ga na muke staviti, ali mi njih učinismo poniženi. Nakon teške drame sa lomačom, Ibrahim alejhisselam napušta mjesto ogrezlo u širku. Idem onamo gdje mi je gospodar moj naredio, reče, on će mene uputiti. Dio ove naredbe i Božije upute odnosi se i na njegovo naseljavanje dijela svojih potomaka, sina Ismaila i supruge Hadžere u Mekki, u blizini svetog hrama, da bi tamo namaz obavljali. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvog časnog hrama, da bi, gospodaru naš, molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima, da bi bili zahval. U predajama koje su došle do nas spominje se jedan vrlo znakovit moment u kojem Hazreti Hadžera doziva Ibrahima nakon što se uvjerila da on odlazi, a njih ostavlja u pustoj dolini Mekke. Ibrahime, samo mi reci, da li nas ostavljaš po svojoj volji ili po Božjoj zapovjedi? Ibrahim se okrenuo, pogledao u njih i nastavio dalje. Hadžera je zaključila: ako je to Božja zapovjed, mi nećemo biti izgubljeni. Njeno panično pretrčavanje između dva brežuljka, Safe i Merve, u potrazi za vodom, završit će proviranjem izvora vode pod Ismailovim nogama. Nakon ovih događaja, u sljedeće godine Ismailovog odrastanja u dječaka blage naravi, poslušnog svojim roditeljima, koji će pomagati ocu u ponovnom podizanju drevnog Božijeg hrama. Kao dječak bio je kurretu ajn. Najveća dunjalučka radost svome ocu. Najljepše dove zahvalnosti i molbe gospodaru Ibrahim a.s. upućuje upravo na ovo mjesto. To mjesto Ibrahimovog obraćanja Bogu Kur'an naziva Mekamu Ibrahim. Ali najdramatičniji trenutak i najveće poslaničko i ljudsko iskušenje doći će nakon Božije objave Ibrahimu u snu, u kojoj mu Allah nalaže da žrtvuje sina. Zbog svega što je Ibrahim tada proživio do i nakon što je o svom snu upoznao Ismaila, a potom onoga što je uslijedilo nakon Ismailovog pokornog prihvatanja Božije zapovjedi, šeitanovog uplitanja u njihovu odluku preko majke Hadžere i na kraju direktno, odjeknuće nebesima kao ništa ni prije ni poslije i osigurat će uzvišeno i časno mjesto poslaniku Ibrahimu u plejadi odabranih Allahovih poslanika, a prostor iza mjesta na kojem je stajao Ibrahim posebno vrijednim i odabranim u kompleksu Haremi Šerifa. U suri Alu Imran Allah Đelešanu kaže: u njemu su znamenja očevidna, mjesto na kojem je stajao Ibrahim. I njih dvojica poslušaše, i kad ga on čelom prema zemlji položi, mi ga zovnu: o Ibrahime,
ti si se objavi u snu odazvao. A mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čini. To je zaista bilo pravo iskušenje. I kurbanom velikim ga iskupismo i u naraštajima kasnijim u spomen sačuvasmo. Ako bi pokušali u jednoj rečenici obuhvatiti suštinu Ibrahimove uzornosti i veličine za sva vremena i sve ljudske naraštaje, ona bi mogla biti sljedeća. Sav Ibrahimov ljudski i poslanički život ispunjen je iskušenjem žrtvovanja sebe, svoga i vlastitog dobra za najvišu istinu, za onoga koji sve daje i svemu daje smisao, za gospodara svjetova, za Allaha Dželešanu. U ovakvoj svijesti o Bogu i ovakvoj iskrenoj pokornosti skriven je najviši smisao naših postojanja. Tume uhajna ilajke enite bi'a millete Ibrahima Hanifa wa ma kane minel mušrikin. Poslije smo tebi, Muhammede, objavili slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu. On nije Allahu druge smatrao ravni. Da nam se Allah smiluje, primi naše obrede, naše dobra djela i uputi nas na pravi put.

klasičnoj vjerskoj literaturi blagdani se opisuju kao dijelovi vremena u historiji koji su se otvorili spram svetog vremena, spram vječnosti. U jednom svome sveju posvećenom bajramskom vremenu pod naslovom Blagdan velikog sjećanja, akademik Karić bilježi da su blagdani vjerskog kalendara ona vremena kada čovjek treba usporiti svoje korake na zemlji, šta više zastati i upitati se kamo to moje stope hode, koliko mi je još koraka preda mnom, da li su moje staze na putu dobra. A ova pitanja nisu samo vjerska, ona su u stvari duboko ljudska i svakom se čovjeku na

Salamu ala Rasulillah. Draga i poštovana braćo, približilo se vrijeme Bajram namaza. Bajram namaz ima dva rekiata. Na prvom rekiatu, nakon što proučimo subhaneke, donesu se tri tekvira, dižući pri svakom tekviru ruke. Zatim će imam proučiti Fatihu i jednu suru. Nakon toga ćemo obaviti ruku i sežde. Na drugom rekiatu imam će prvo proučiti Fatihu i jednu suru. Zatim se donesu tri tekbira, dižući pri svakom tekbiru ruke. Sa četvrtim tekbirom ćemo obaviti ruku, zatim sežde, proučiti etehijatu, salavate, dovu, predati selam. Nakon selama ćemo učinjen tekbira ispratiti imama do mimbera. Sa mimbera će imam proučiti bajramsku hutbu i uputiti bajramsku poruku. Po povratku imama u mihrab bit će proučena namaska doba. Tek tada bajram namaz je završen. A sada vas, draga braćo, pozivam da ustanete, formirate safove i zanijetite bajram namaz.

0: Više od 2000 vjernika ovoga jutra ispunjava prostor Gazi Husrebegove džamije, njene unutrašnjosti, harema i susjednih ulica. Kontinuitet bajramskih radosti, očevi, sinovi, unuci. Izvršavanjem islamskih imperativa, kelime i šehadeta, obavljanjem namaza, postom mjeseca Ramazana, izvajanjem zekijata i obavljanjem hadža, zatvara se manifestaciona dimenzija islama. Svaki od ovih imperativa je nadopunjujući i jedan drugo snaže.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله جل شانه stvoritelju svjetova vladaru sudnjega dana milostivom samilosnom u njegovu se milost uzdamo i njegov oprost ištemo neka su selavat i selam na poslanika alejhi selam na njegovu časnu porodicu i ashabe i na sve njegove sljedbenike do sudnjega dana. Jutros u bajramskom ozračju veličamo Allaha uzvišenog i zahvaljujemo mu na blagodatima života. U ovim danima, možda i više neko u drugim našim prilikama, pokazujemo svoju odanost i privrženost Božjoj riječi i sunnetu njegovog vjerovjesnika Ibrahima alejhisselam. Molimo ga da primi naše obrede hađi kurban i da nam daruje svoju milost i svoj oprost. Draga braćo i sestre, vjera u Boga i obredi koje obavljamo čine nas zajednicom ljudi pokornih Bogu. Iz pobožnosti i ljubavi prema njemu izviru naše bratstvo, život u miru i međusobnom povjerenju. Stoljećima smo kao zajednica muslimana na isti način i s istim žarom potvrđivali svoj put. Mi vjerujemo u jednog Boga i trudimo se da slijedimo njegove poslanike i njihov put u vjeri. Svoju snagu crpimo iz Božje riječi, iz savjeta i oporuka vjerovjesnika koji su nam ih ostavili u amanet. I naučili smo da u svakom mraku, makoliko bio crn, postoji svjetlo koje nam uzvišeni daje. Osvjedočili smo se da ni jedna kušnja, makoliko bila velika, nije veća od Božije milosti. I naučili smo da je onome ko se trudi i u Allaha pouzda, dovoljna ta snaga za cijeli život. Zaista je svakom od nas dovoljan samo Allah, naš hranitelj i naš gospodar. Danas, hvala Bogu, ovdje u našoj domovini živimo u miru s našim komšijama i prijateljima. Radimo i podižemo svoju djecu, brinemo o roditeljima, pomažemo slabima, bolesnima i siromašnima. Zahvalni smo Bogu i dobrim ljudima koji su nam pomogli da naša bol i naša rada budu manje i da rastaju. A sada se sami trudimo da razumijemo bol i tugu drugih koji pate i da pomognemo koliko je u našoj moći. I u ovim danima naše velike radosti, danima Bajrama, naše dove upućujemo Allahu, moleći ga za mir u svijetu, među narodima i među vojskama. Molimo ga da nas i našu djecu učini sinovima svjetla, ne tame, da budemo od onih koji ljudima navješćuju radosnu vijest i koji se natječu u dobru s dobrim i čestitim ljudima. Bosna je zemlja dobrih, čestitih i plemenitih ljudi. Među nama je uvijek bilo onih koje je Allah oslovio svojim prijateljima, evlijama. To su ljudi koji žive u našim mahalama i sokacima. To su muškarci i žene čija srca su čista i prostrana za svakog od nas. Oni su tu da nam pomognu kada nam je teško, da nas ohrabre i posavjetuju. Zato držimo se ovih dobrih ljudi i neka nam njihova dobrota i vjera budu znakovi na putu koji ćemo slijediti. Braćo i sestre, radujmo se životu koji nam je darovan. To je blagodat ograničenog trajanja, čija je vrijednost visoka, a ulog veliki. Stoga nije nevažno šta ćemo s njim učiniti i u što ćemo ga potrošiti. Postupajmo onako kako nas je uzvišeni Allah posavjetovao riječima, neka svaka duša pogleda šta je za sutra pripremila. Biti zahvalan stvoritelju na blagodatima života je temelj naše vjere, a čuvati život i štititi ga obaveza je za koju ćemo biti pitani. Na oprosnom hadžu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ostavio je svoju oporuku svijetu.
njegove riječi, neka njegove riječi budu temelj naše zajednice. On je između ostalog poručio: o ljudi, čujte što ću vam reći. Ja ne znam hoću li se s vama više sastajati na ovom mjestu. O ljudi, vaš život, vaš imetak i vaša čast nepovredivi su sve dok se ne sastanete s vašim gospodarom. Baš kao što je nepovrediv ovaj vaš dan u ovom vašem mjesecu, u ovom vašem gradu. Stvari koje su vam povjerene, vratite ih na vrijeme onome čije su. Kamate iz doba džahelijeta se dokidaju osim glavnice na koju imate pravo. Krvna osveta i privilegije iz doba džahelijeta se dokidaju. O ljudi, vi kod svojih žena imate svoja prava, a i one kod vas imaju svoja prava. Bojte se Allaha u pogledu svojih žena i prema njima budite pažljivi. O ljudi, vjernici su zaista braća, a bratovo imanje je nepovredivo, osim ako to on sam dopusti. Nemojte se nakon mene vratiti u bezboštvo te jedni druge ubijati. O ljudi, vi imate samo jednog gospodara i jednog pretka. Svi ste vi od Adema, a Adem je od zemlje. Najbolji kod Allaha je onaj koji je najpobožniji. Nikakve prednosti nema nad Arapom osim u pobožnosti. Braćo i sestre, provedimo udjelo ove vjerovjesnikove riječi i neka one u potpunosti ovladaju našim bićem. Učinimo ih našom životnom filozofijom kako bismo po njima postupali. Poslanik alejhisselam nas poziva na jednakost i bratstvo, na čuvanje svetosti života, imovine i časti svakog čovjeka i na poštivanje i nepovredivost tuđih prava. Siguran sam da se u tim univerzalnim porukama može pronaći svaki stanovnik ove naše lijepe zemlje i da ih može prihvatiti kao svoje. Potrudimo se da uredimo naš život u duhu zajedništva, poštovanja i međusobnog povjerenja. Ostavimo iza sebe podjele, podvale i prevare, jer to nije život dostojan čovjeka. Budimo svjesni poruka ovog velikog dana. Jednom od njih nam se podcrtava da moramo nešto žrtvovati da bismo drugo dobili. To je lekcija koju hiljadama godina učimo iz primjera oca i sina Ibrahima i Ismaila alejhisselam. Žrtvujemo sebičnost i oholost da bismo zadobili ljubav, pažnju i povjerenje. Kurban nas čini bližim Bogu, roditeljima i djeci, rodbini, prijateljima i komšijama. Spremnost na žrtvu za drugog u naše živote unosi sigurnost, mir i spokoj. Danas, na dan Kurban Bajrama, dok vam se obraćam kao reis ulema posljednji put na Bajramu s ovog časnog mjesta, još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naš bosanski komšiluk. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije: čast svog susjeda, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu oprosta za nanesenu bol. Komšiluk je oduvijek bio najvažnija ustanova koja nas je držala na okupu i na koju smo se mogli osloniti i u poteškoći i u radosti. Budimo radost jedni drugima, popravljajmo naše odnose i vodimo računa o našim obavezama. Put vjere je najsigurniji put. Neka nas njena snaga drži u okrilju Božje milosti, porodične sreće i bratske ljubavi. Neka nas svaka žrtva na Božjem putu učini boljim i čestitim ljudima, spremnim na pokajanje i oprost. Vrijednosti vjere i komšiluka prenesite i na svoju djecu, odgajajte ih da vole i poštuju ljude. S
svim muslimanima i muslimankama u našoj domovini Bosni i Hercegovini, u Sandžaku, Srbiji,

Evo majko, Bajram nam je došao. Uz molitve, molitve naše za duše onih koji odoše sa ovoga svijeta. I tisuće radosti u rasporhu Bajturana

blaga u riječi kojom kretnja vežeš. Koliko sjemenja za zdjelice i pamtivijeke, koliko cvatja s nebeskih mladica, koliko lipovih kapljica na okrajcima mahrame i zebnje u koju kao u lijevak smjerni i tuge i radosti ovog svijeta zbiraš. Sliče se žubori dječjih glasova i kumrije na goblenima, sinuće mladi mjesec ponad borovih gradova.

Ti ćeš ovdje noćas smirena da šutiš, zauvijek sklonjena u ležaljku Božjeg hlada.

Muslimani u Bosni i Hercegovini i širom svijeta danas dočekuju Kurban Bajram, blagdan prinošenja žrtve ili hadžijski bajram, vrijeme obavljanja hađa. Bajramsku hutbu ovom prilikom kazivao je Resul Ulema Husein Efendija Kavazović. Važnost Kurban Bajrama ili Hadži Bajrama određuju i ibadet žrtvovanja kurbana i dijeljenje kurbanskog mesa siromasima, prijateljima, komšijama, kao i ibadet hađa, kada nekoliko miliona muslimana u određenim danima borave u Mekki. Za muslimane su to mubarek dani, dani velikog dobra. Kurban je žrtva koja se prinosi u spomen dvojice Ademovih alihiselam sinova i na Ibrahimovu odanost Bogu. Za kurban se obično žrtvuje ovan, krupna stoka, a kurbansko meso se dijeli siromašnima, prijateljima, komšijama, onima kojima je to najviše potrebno. Hadži Bajram je vrijeme kada nekoliko miliona muslimana boravi u časnim mjestima Mekki i Medini kako bi obavili petu islamsku dužnost hadž, koji im uzvišeni Bog propisuje i koji je dužan obaviti svaki musliman ukoliko je zdrav i kada stekne materijalne uslove

sebe ukazuju na jednakost i zajedništvo među ljudima i narodima. Druga je radost obavljenih hađi, čime se hađije koji su Allahovi gosti približavaju Allahu i iskazuju mu pokornost i zahvalnost, nadajući se njegovoj nagradi i oprostu. Kurban Bajram traje 4 dana, a to je vrijeme koje muslimani provode u krugu porodice, dočekuju i obilaze familiju, prijatelje, komšije, ali čekaju i povratak svojih najmilijih sahađa. Bajram Šerif Mubarek Olsun, da dane Bajrama provedete u miru, sreći, ljubavi i radosti sa svojim najmilijima. Želim vam javna ustanova.

Voilà.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Svim našim dragim kupcima, uposlenicima i poslovnim partnerima Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vaš robot.

0: 方式。
1: 电话巨神。
2: Tri, četri. Jedan, dva, tri.
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Bajram, najveći vjerski muslimanski blagdan širom Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, dočekuje se u porodičnom okruženju. Kurban Bajram ili Hadži Bajram je muslimanski praznik koji nastupa 10. Zulhidžeta islamske lunarne godine i traje 4 dana. U uskoj je vezi sa obavljanjem hadža i klanja kurbana. Sva 4 dana koliko traje Kurban Bajram, zabranjeno je muslimanima postiti. Po povratku iz džamije s Bajram namaza kolju se kurbani i poslije toga se kurbansko meso dijeli rodbini, komšijama i prijateljima, siromašnima. Kurbane dijele najviše djeca i običaj je da oni kojima se udjeli kurban daruju djecu i daju im bajramluk u novcu. Valja posebno naglasiti da se pod pojmom komšija, kojima se pored ostalih dijeli i daje kurban, podrazumijevaju i komšije druge vjere. Od kurbanskog mesa sprema se ručak kojem prisustvuju članovi uže porodice. U tradiciji bosanskih muslimana Kurban Bajram zauzima posebno mjesto. Od jutarnjih sati muški članovi porodice odlaze na sabah namaz, a nakon toga klanjaju Bajram namaz, dolaze kući, čestitaju i obavljaju bajramske dužnosti. Kada se ide na Bajram namaz, običaj je da se u džamiju ode jednim, a vrati drugim putem. U toku klanjanja Bajram namaza u džamiji se uče tekbiri. Na dan oba Bajrama preporučene su izvjesne stvari, a koje doprinose obilježavanju posebnosti ovih dana. Lijepo je prije odlaska na Bajram namaz okupati se, jesti prije ramazanskog Bajrama neparan broj hurmi ili nešto drugo ako hurmi nemamo, a na Kurban Bajram jesti tek poslije namaza. I lijepo je da to bude kurbansko meso. Učiti tekbire na putu do džamije i u njoj, čestitati, oblačiti najljepše odijelo, mirisati se i ukrašavati. Nekada je za Bajram bila rasprostranjena i praksa da se sašije novo odijelo, na koje se mjesecima nestrpljivo čekalo. Najčešći bajramski ručak u Bosni i Hercegovini počinje supom ili čorbom, nakon čega slijedi nešto poput čimbura, sarme, dolme, bosanskog lonca, slijedi pečeno meso s povrćem, pa pita. Slatkiši su vrlo bitan element bajramske trpeze, a najčešće su to baklave, ružice, tufahije, hurbašice, halva. Bajram je posebna radost za djecu. Bajram banka ili bajramluk je nešto što se čeka i čemu se raduje. Običaj je da djeca obilaze stariju rodbinu i komšije i da budu darivani novcem, čokoladom ili bombonama. Nekada su bile popularne šećerke. Djeca su nekada roditeljima Bajram čestitala ljubljenjem u desnu ruku, a roditelji uzvraćali djeci ljubljenjem u čelo i darivanjem uz hajr dovu. Taj običaj se u Bosni i Hercegovini ponegdje očuvao i do danas. Prvi dan Bajrama se provodi u krugu porodice koja se okuplja kod najstarijih članova, drugi dan se obilaze mezarja. Treći dan je predviđen za druženje s prijateljima i poznanicima. U nekim krajevima nekad je postojao i takozvani ženski Bajram. On bi nastupio nakon što su završena bajramska slavlja, prva 3 ili 4 dana Bajrama, kao nezvanične. Tada su žene koje su za vrijeme Bajrama dočekivale goste, pronalazile napokon vrijeme za sebe. Bajram je također i dan kad se miri i prašta, dan u kojem se zaborave sve svađe. U veselju bajramujte, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

Ovaj svijet je mjesto sigurnosti za onoga koji ga razumije i kuća pouke za onoga koji pouku izvlači. Pa nas je svijet ovaj opomenuo, pa jesmo li pouku

0: onako. Nama valja susresti ono čega bježimo. Smrt je mjesto u koje život putuje. Cilj je pred nama, a iza nas je čas koji nas goni. Ko se nalazi na putu pravom, nek lahkoću sačuva. Stignuće. Juče živje smo jedni s drugima, danas smo pouka jedni drugima, a sutra ćemo se rastati. Svako nosi svoje breme i nek te ne žaloste i neznalice. Šta ko čini, sobom nosi. Savjet je samo jedan. Allah. Allah. Ne pripisujte mu druga, jer sve je počinjeno njemu i sve postoji po njemu. On je imetak siromaha svakog, dostojanstvo svakog poniženog, snaga svakog slabog i zaklon svakog tlačenog. On sluša govor svakog koji govori i zna tajnu svakog koji šuti. Od njega je opskrba za svakog ko živi i njemu se vraća ko god umre. Allah upita poslanika, neka je mir na njega. O Ahmede, znadeš li koji je životni put sretniji i koji je život trajniji? Poslanik odgovori, ne znam, o Bože. I tad Allah reče, sa svojstvom zaljubljenika, o Ahmede, učini svoju brigu jednom brigom. Učini svoj govor jednim govorom. Učini svoje tijelo živim koje nikada ne obuzima zaborav. Jer kogod me zaboravlja, ne marim za njeg u kojoj dolini strada.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033-400-800.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061-994-990. Radno vrijeme svakoga dana.
4: Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet. Promet Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.listevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet Podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: حياتي كلها لله.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje je priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
2: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.

Povodom Kurban Bajrama načelnik općine Ilija Šamar Dovađija uputio je čestitku u kojoj se kaže: poštovane građanke i građani općine Ilijaš, povodom Kurban Bajrama upućujem vam iskrene čestitke uz želju da ove mubarek dane provedete u zdravlju, miru, porodičnoj sreći i blagostanju. Neka Bajram bude prilika da dodatno učvrstimo međusobno poštovanje, solidarnost i zajedništvo, te da radost bajramskih dana podijelimo sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. U vremenu kada su razumijevanje, humanost i podrška drugima posebno važni, neka nas Kurban Bajram podsjeti na istinske vrijednosti koje nas povezuju i čine boljim društvom. Svim muslimanima želim sretan i mubarek Kurban Bajram. Bajram šerif Mubarek Olsun.

svim muslimanima u Iljašu i cijeloj Bosni i Hercegovini sve najbolje želje i najiskrenije čestitke. Da dane Mubarek Bajrama provedete u miru, sreći, zdravlju i rahatluku sa svojim najdražima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Lišćevica Promet, D.O.O.

Želimo vam da bajramske dane dočekate u zdravlju i veselju u krugu porodice i prijatelja. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam vaš robot.

Da u zdravlju i veselju bajramujete sa svojim najdražima. Bajram Šerif Mubarek Olson, kafe slastičarna Tamar Ilijaš.

Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želi vam slastičarna Zambak Ilijaš da u miru i zdravlju bajramujete sa svojim najmilijima, vaš Zambak.

Svim muslimanima, posebno našim ilijašanima i ilijašankama, našim poslovnim saradnicima i komitentima, želimo sretne i beričetne bajramske blagdane, posebno našim dragim radioslušateljima i čitateljima. Želimo da dane Bajrama provedete u miru, zdravlju i rahatluku sa svojim najmilijima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, menadžment i uposleni javne ustanove, Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš.

0: 剑挂巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku. Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.
0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Liščevica Promet, Podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

Evo majko, Bajram nam je došao. Uz molitve, molitve naše za duše onih koji odoše sa ovoga svijeta. I tisuće radosti u rasporhu Bejturana, kao u glasu punom džennetskog daha. I ti ćeš treptati nad punim svojim zagrljajem, blaga u riječi kojom kretnja vežeš. Koliko sjemenja za zdjelice i pamtivijeke, koliko cvatja s nebeskih mladica, koliko lipovih kapljica na okrajcima mahrame i zebnje u koju kao u lijevak smjerni i tuge i radosti ovog svijeta zbiraš. Sliče se žubori dječjih glasova i kumrije na goblenima, sinuće mladi mjesec ponad borovih

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Svim našim dragim kupcima, uposlenicima i poslovnim partnerima Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vaš robot.

0: 是电话巨神。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Bajram, najveći vjerski muslimanski blagdan širom Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, dočekuje se u porodičnom okruženju. Kurban Bajram ili Hadži Bajram je muslimanski praznik koji nastupa 10. Zulhidžeta islamske lunarne godine i traje 4 dana. U uskoj je vezi sa obavljanjem hadža i klanja kurbana. Sva 4 dana koliko traje Kurban Bajram, zabranjeno je muslimanima postiti. Po povratku iz džamije s Bajram namaza kolju se kurbani i poslije toga se kurbansko meso dijeli rodbini, komšijama i prijateljima, siromašnima. Kurbane dijele najviše djeca i običaj je da oni kojima se udjeli kurban daruju djecu i daju im bajramluk u novcu. Valja posebno naglasiti da se pod pojmom komšija, kojima se pored ostalih dijeli i daje kurban, podrazumijevaju i komšije druge vjere. Od kurbanskog mesa sprema se ručak kojem prisustvuju članovi uže porodice. U tradiciji bosanskih muslimana Kurban Bajram zauzima posebno mjesto. Od jutarnjih sati muški članovi porodice odlaze na sabah namaz, a nakon toga klanjaju Bajram namaz, dolaze kući, čestitaju i obavljaju bajramske dužnosti. Kada se ide na Bajram namaz, običaj je da se u džamiju ode jednim, a vrati drugim putem. U toku klanjanja Bajram namaza u džamiji se uče tekbiri. Na dan oba Bajrama preporučene su izvjesne stvari, a koje doprinose obilježavanju posebnosti ovih dana. Lijepo je prije odlaska na Bajram namaz okupati se, jesti prije ramazanskog Bajrama neparan broj hurmi ili nešto drugo ako hurmi nemamo, a na Kurban Bajram jesti tek poslije namaza i lijepo je da to bude kurbansko meso. Učiti tekbire na putu do džamije i u njoj, čestitati, oblačiti najljepše odijelo, mirisati se i ukrašavati. Nekada je za Bajram bila rasprostranjena i praksa da se sašije novo odijelo na koje se mjesecima nestrpljivo čekalo. Najčešći bajramski ručak u Bosni i Hercegovini počinje supom ili čorbom, nakon čega slijedi nešto poput čimbura, sarme, dolme, bosanskog lonca, slijedi pečeno meso s povrćem, pa pita. Slatkiši su vrlo bitan element bajramske trpeze, a najčešće su to baklave, ružice, tufahije, hurbašice, halva. Bajram je posebna radost za djecu. Bajram banka ili bajramluk je nešto što se čeka i čemu se raduje. Običaj je da djeca obilaze stariju rodbinu i komšije i da budu darivani novcem, čokoladom ili bombonama. Nekada su bile popularne šećerke, djeca su nekada roditeljima Bajram čestitala ljubljenjem u desnu ruku, a roditelji uzvraćali djeci ljubljenjem u čelo i darivanjem uz hajr dovu. Taj običaj se u Bosni i Hercegovini ponegdje očuvao i do danas. Prvi dan Bajrama se provodi u krugu porodice koja se okuplja kod najstarijih članova, drugi dan se obilaze mezarja. Treći dan je predviđen za druženje s prijateljima i poznanicima. U nekim krajevima nekad je postojao i takozvani ženski bajram. On bi nastupio nakon što su završena bajramska slavlja, prva 3 ili 4 dana bajrama, kao nezvanične. Tada su žene koje su za vrijeme bajrama dočekivale goste, pronalazile napokon vrijeme za sebe. Bajram je također i dan kad se miri i prašta, dan u kojem se zaborave sve svađe. U veselju bajramujte. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja, akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šida u dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

ovaj svijet je mjesto sigurnosti za onoga koji ga razumije i kuća pouke za onoga koji pouku izvlači. Pa nas je svijet ovaj opomenuo, pa jesmo li pouku

0: tako, nama valja susresti ono čega bježimo. Smrt je mjesto u koje život putuje. Cilj je pred nama, a iza nas je čas koji nas goni. Ko se nalazi na putu pravom, nek lahkoću sačuva. Stignuće. Juče živje smo jedni s drugima, danas smo pouka jedni drugima, a sutra, sutra ćemo se rastati. Svako nosi svoje breme i nek te ne žaloste neznalice. Šta ko čini, sobom nosi. Savjet je samo jedan. Allah. Allah. Ne pripisujte mu druga, jer sve je počinjeno njemu i sve postoji po njemu. On je imetak siromaha svakog, dostojanstvo svakog poniženog, snaga svakog slabog i zaklon svakog tlačenog. On sluša govor svakog koji govori i zna tajnu svakog koji šuti. Od njega je opskrba za svakog ko živi i njemu se vraća kogod umre. Allah upita poslanika, neka je mir na njega. O Ahmede, znadeš li koji je životni put sretniji i koji je život trajniji? Poslanik odgovori, ne znamo o Bože. I tad Allah reče, sa svojstvom zaljubljenika, o Ahmede, učini svoju brigu jednom brigom. Učini svoj govor jednim govorom. Učini svoje tijelo živim koje nikada ne obuzima zaborav. Jer kogod me zaboravlja, ne marim za njega u kojoj dolini strada.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033-400-800.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061-994-990. Radno vrijeme svakoga dana.
4: Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline, svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet. Promet Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet Podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: حياتي كلها لله.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
2: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.

Povodom Kurban Bajrama načelnik općine Ilija Šamar Dovađija uputio je čestitku u kojoj se kaže: poštovane građanke i građani općine Ilijaš, povodom Kurban Bajrama upućujem vam iskrene čestitke uz želju da ove mubarek dane provedete u zdravlju, miru, porodičnoj sreći i blagostanju. Neka Bajram bude prilika da dodatno učvrstimo međusobno poštovanje, solidarnost i zajedništvo, te da radost bajramskih dana podijelimo sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. U vremenu kada su razumijevanje, humanost i podrška drugima posebno važni, neka nas Kurban Bajram podsjeti na istinske vrijednosti koje nas povezuju i čine boljim društvom. Svim muslimanima želim sretan i mubarek Kurban Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

dok shvatiš svijet prolazni, ni u čem duša ne može se naći, osim svoga duša.

Svim muslimanima u Iljašu i cijeloj Bosni i Hercegovini sve najbolje želje i najiskrenije čestitke. Da dane Mubarek Bajrama provedete u miru, sreći, zdravlju i rahatluku sa svojim najdražima. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Lišćevica Promet, DOO.

Želimo vam da bajramske dane dočekate u zdravlju i veselju u krugu porodice i prijatelja. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam vaš robot.

Da u zdravlju i veselju bajramujete sa svojim najdražima. Bajram Šerif Mubarek Olson, kafe slastičarna Tamar Ilijaš.

Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam slastičar na Zambak Ilijaš da u miru i zdravlju bajramujete sa svojim najmilijima, vaš Zambak.

Svim muslimanima, posebno našim ilijašanima i ilijašankama, našim poslovnim saradnicima i komitentima, želimo sretne i beričetne bajramske blagdane, posebno našim dragim radioslušateljima i čitateljima. Želimo da dane Bajrama provedete u miru, zdravlju i rahatluku sa svojim najmilijima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, menadžment i uposleni javne ustanove, Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš.

0: 电话巨身。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

PVC panela i od fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku. Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.
0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list. Liščevica Promet, Podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

Evo majko, Bajram nam je došao. Uz molitve, molitve naše za duše onih koji odoše sa ovoga svijeta. I tisuće radosti

snaga u riječi kojom kretnja vežeš. Koliko sjemenja za zdjelice i pamtivijeke, koliko cvatja s nebeskih mladica, koliko lipovih kapljica na okrajcima mahrame i zebnje u koju kao u lijevak smjerni i tuge i radosti ovog svijeta zbiraš. Sliče se žubori dječjih glasova i kumrije na goblenima, sinut će mladi mjesec ponad borovih grana i ti ćeš u mladoj trešnjinoj sjenci

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Svim našim dragim kupcima, uposlenicima i poslovnim partnerima Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vaš robot.

0: 3, 2, 3.
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Bajram, najveći vjerski muslimanski blagdan širom Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, dočekuje se u porodičnom okruženju. Kurban Bajram ili Hadži Bajram je muslimanski praznik koji nastupa 10. Zulhidžeta islamske lunarne godine i traje 4 dana. U uskoj je vezi sa obavljanjem hadža i klanja kurbana. Sva 4 dana koliko traje Kurban Bajram, zabranjeno je muslimanima postiti. Po povratku iz džamije s Bajram namaza kolju se kurbani i poslije toga se kurbansko meso dijeli rodbini, komšijama i prijateljima, siromašnima. Kurbane dijele najviše djeca i običaj je da oni kojima se udjeli kurban daruju djecu i daju im bajramluk u novcu. Valja posebno naglasiti da se pod pojmom komšija, kojima se pored ostalih dijeli i daje kurban, podrazumijevaju i komšije druge vjere. Od kurbanskog mesa sprema se ručak kojem prisustvuju članovi uže porodice. U tradiciji bosanskih muslimana Kurban Bajram zauzima posebno mjesto. Od jutarnjih sati muški članovi porodice odlaze na sabah namaz, a nakon toga klanjaju Bajram namaz, dolaze kući, čestitaju i obavljaju bajramske dužnosti. Kada se ide na Bajram namaz, običaj je da se u džamiju ode jednim, a vrati drugim putem. U toku klanjanja Bajram namaza u džamiji se uče tekbiri. Na dan oba Bajrama preporučene su izvjesne stvari, a koje doprinose obilježavanju posebnosti ovih dana. Lijepo je prije odlaska na Bajram namaz okupati se, jesti prije ramazanskog Bajrama neparan broj hurmi ili nešto drugo ako hurmi nemamo, a na Kurban Bajram jesti tek poslije namaza i lijepo je da to bude kurbansko meso. Učiti tekbire na putu do džamije i u njoj, čestitati, oblačiti najljepše odijelo, mirisati se i ukrašavati. Nekada je za Bajram bila rasprostranjena i praksa da se sašije novo odijelo na koje se mjesecima nestrpljivo čekalo. Najčešći bajramski ručak u Bosni i Hercegovini počinje supom ili čorbom, nakon čega slijedi nešto poput čimbura, sarme, dolme, bosanskog lonca, slijedi pečeno meso s povrćem, pa pita. Slatkiši su vrlo bitan element bajramske trpeze, a najčešće su to baklave, ružice, tufahije, hurbašice, halva. Bajram je posebna radost za djecu. Bajram banka ili bajramluk je nešto što se čeka i čemu se raduje. Običaj je da djeca obilaze stariju rodbinu i komšije i da budu darivani novcem, čokoladom ili bombonama. Nekada su bile popularne šećerke, djeca su nekada roditeljima Bajram čestitala ljubljenjem u desnu ruku, a roditelji uzvraćali djeci ljubljenjem u čelo i darivanjem uz hajr dovu. Taj običaj se u Bosni i Hercegovini ponegdje očuvao i do danas. Prvi dan Bajrama se provodi u krugu porodice koja se okuplja kod najstarijih članova, drugi dan se obilaze mezarja. Treći dan je predviđen za druženje s prijateljima i poznanicima. U nekim krajevima nekad je postojao i takozvani ženski bajram. On bi nastupio nakon što su završena bajramska slavlja, prva 3 ili 4 dana bajrama, kao nezvanične. Tada su žene koje su za vrijeme bajrama dočekivale goste, pronalazile napokon vrijeme za sebe. Bajram je također i dan kad se miri i prašta, dan u kojem se zaborave sve svađe. U veselju bajramujte. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

plate PVC panela, jub fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Ovaj svijet je mjesto sigurnosti za onoga koji ga razumije i kuća pouke za onoga koji pouku izvlači. Pa nas je svijet ovaj opomenuo, pa jesmo li pouku

0: Po, nama valja susresti ono čega bježimo. Smrt je mjesto u koje život putuje. Cilj je pred nama, a iza nas je čas koji nas goni. Ko se nalazi na putu pravom, nek lahkoću sačuva. Stignuće. Juče živje smo jedni s drugima, danas smo pouka jedni drugima, a sutra, sutra ćemo se rastati. Svako nosi svoje breme i nek te ne žaloste neznalice. Šta ko čini, sobom nosi. Savjet je samo jedan. Allah. Allah. Ne pripisujte mu druga, jer sve je počinjeno njemu i sve postoji po njemu. On je i metak siromaha svakog, dostojanstvo svakog poniženog, snaga svakog slabog i zaklon svakog tlačenog. On sluša govor svakog koji govori i zna tajnu svakog koji šuti. Od njega je opskrba za svakog ko živi i njemu se vraća kogod umre. Allah upita poslanika, neka je mir na njega. O Ahmede, znadeš li koji je životni put sretniji i koji je život trajniji? Poslanik odgovori, ne znamo, o Bože. I tad Allah reče, sa svojstvom zaljubljenika, o Ahmede, učini svoju brigu jednom brigom. Učini svoj govor jednim govorom. Učini svoje tijelo živim koje nikada ne obuzima zaborav. Jer kogod me zaboravlja, ne marim za njeg u kojoj dolini strada.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033-400-800.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili javliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061-994-990. Radno vrijeme svakoga dana.
4: Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su Eco Pest cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. osnovni cilj dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, Podlugovi. Lišćevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, Podlugovi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: حياتي كلها لله.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija. Mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševićka 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
2: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.

Povodom Kurban Bajrama načelnik općine Ilija Šamar Dovađija uputio je čestitku kojoj se kaže: poštovane građanke i građani općine Ilijaš, povodom Kurban Bajrama upućujem vam iskrene čestitke uz želju da ove mubarek dane provedete u zdravlju, miru, porodičnoj sreći i blagostanju. Neka Bajram bude prilika da dodatno učvrstimo međusobno poštovanje, solidarnost i zajedništvo, te da radost bajramskih dana podijelimo sa svojim porodicama, prijateljima i komšijama. U vremenu kada su razumijevanje, humanost i podrška drugima posebno važni, neka nas Kurban Bajram podsjeti na istinske vrijednosti koje nas povezuju i čine boljim društvom. Svim muslimanima želim sretan i mubarek Kurban Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

dok shvatiš svijet prolazni, ni u čem duša ne može se naći, osim svoga duša.

svim muslimanima u Iljašu i cijeloj Bosni i Hercegovini sve najbolje želje i najiskrenije čestitke da dane Mubarek Bajrama provedete u miru, sreći, zdravlju i rahatluku sa svojim najdražima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Lišćevica Promet, D.O.O.

Želimo vam da bajramske dane dočekate u zdravlju i veselju u krugu porodice i prijatelja. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam vaš robot.

Da u zdravlju i veselju bajramujete sa svojim najdražima. Bajram Šerif Mubarek Olson, kafe slastičarna Tamar Ilijaš.

Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želi vam slastičarna Zambak Ilijaš da u miru i zdravlju bajramujete sa svojim najmilijima, vaš Zambak.

Svim muslimanima, posebno našim ilijašanima i ilijašankama, našim poslovnim saradnicima i komitentima, želimo sretne i beričetne bajramske blagdane, posebno našim dragim radioslušateljima i čitateljima. Želimo da dane Bajrama provedete u miru, zdravlju i rahatluku sa svojim najmilijima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, menadžment i uposleni javne ustanove, Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš.

0: Boże.
1: Jeden, dwa, trzy, trzy.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

rokove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku. Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.
0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazum gradnja Lješevo.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moževička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.
1: Liščevica Promet, Podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

Evo majko, Bajram nam je došao. Uz molitve, molitve naše za duše onih koji odoše sa ovoga svijeta. I tisuću radosti u rasprhu Bejturana

blaga u riječi kojom kretnja vežeš. Koliko sjemenja za zdjelice i pamtivijeke, koliko

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Svim našim dragim kupcima, uposlenicima i poslovnim partnerima Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vaš robot.

0: Trzy, jeden, dwa, trzy, trzy.
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!